na lokacin da muka saba gabatar da shirye-shiryen namu sakamakon da tangarda ta na'urar da ke ba masu kin wutar lantarki a ofishin da ke can Yelwa ta ci gaba da kasancewa da BRC2 FM 94.6.

da nan BNC to FM mita 94.6 aka sanare maimacin shirin na yau da gobe insha Allah da misalin karfe 8:30 na daren yau za ku ji mu dauke da wani sabon shiri na yau da gobe. Muna fatan ayin ji dadin kasancewa tare da gidan radio Bauchi, gidan radio na al'umma, kuma uwa baba da mama. To kana manta da misalin karshe tare da lokacin da zamu shiga zangonan na gari ya waye, a cikin sa ne za a saurari shirin na tambaya mabodin ilimi da misalin karshe tana da kwata. Agogo ne yanzu kuna cewa karshe 8:30 ne zamu ci gaba shirin siyasa, mu ji magani.